jakkada tokį tėvų. Atėjo pas vėl dvaga, suvai avir pūti, į tola muzika kiau virš, yra se pūri